Стогня звони, звона церквена. А у мені себе є пусто, і како не треба. Данас ніє моя неделя. А у мені себе є пусто, і како не треба. Данас ніє моя неделя. Šta će meni zvona crkve?